0: אראני זמן, זמן.
1: אראני זמן, יום מכתב מהלאוני אל-חלווי, מן עם 1950. לילה מורד. غنت هالأغنية بفيلم شاطئ الغرام. يا عزي من عيني.